چش به دختری گوه روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. چش به دختری گوه روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.

چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. ز چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.